Yano vinyonu si la visiala. Aya zi de kakuya. Vivo foanye ya. Aye nyonu si la visiala ma nyenu a. Ga ke miana ya dadano na sedin sho de viansi. Sister Everin, yetu taka apwe nuto mwofofuma. Mi donc mi a fofo gbogbo to la le pe ma o nya gbogbo mo na mi la e chova yi e gbogbo na mi a pe asio la o si amina o e gba nto kan gba si amina mi ke e gbogbo mi mi a wu mi a pas oji aye o de gbe pa ma o pa mi si si le mi a pas si si a oji aye mi a no bi nyonu la gbogbo na de ka ku si a si la fia so ke pe di di mo la mo pon po o ya ke le ma o pa mi a po gbogbo de de nu la egba ndia esi mau esi mi de klo la o fo ta popo mo we esi tro ide a fo yo po de kakuila de vila ta frate ye ma po gbogbon tutu e yo cho pa si vo o de via po to mo aye a to vo o kata aye wo do gbra na ma o globe e to no vo Le siamekbe la, e choy pasi, de via po rlodi, rlomekembe, rlwane vun. E ipo vemene vun, e ye waponu. E ye tsokeke, gapopo mati la, de vila djenu popo mi sefifia de via ponu. E ye o de po, de via ponu. Apo toa la na do, yo yomana unu le yesu ponu kome. Kwa kafuma o. Mi pwa sikpe na Yesu zire kake. Ekba tekuno aponu. Tokuno asenu. Ame tekuno azwazonle. Aya tami te kamekwen ya po kose. Abale si miyano vinyon mwa wene. Eyo avana mi le Yesu pon kome. Ya seda sedila volia. Waka fuma o nkanye tiona mesi so ishi apon to mo le genge po nto mo popula ma va na mani da se to ma opo do mo nyom ti le nya gbe mo e po si va ya po le ti wi re kele mo la vo vo se se re no nyo po do mo mo ide do yo konti o bla na mi bo abino do mo e ple atikas Atika ti sese, mwedi chacho do kondi. Kukhi ya mwk pondodo o gaken chosi, ma wpa mea do gbeda. Mwen kwenye do yo yo waka fo apoto. Le ma wpa mea po gbedo do la vwa mwk bela. Hai pi ato, miya gbabwe miya jro, miya roku ima kpo. Hai ya ta mwena fi ma no roku yi mwen dung po. Edye di ya vwa sese anona. Faut do pas passer là mais zin tu vois le mec bedura mec mais zin kaka ni mec quoi ben vous vous c'est allé kaka mec quoi ton nom zin mule ba vous vous c'est à jokem aye non à chinois dans les faut do ni mec quoi na jo vous kaka pas mais chinois dans chundi va se regapoposia mais ni mec no chio Imadunu o Manti ba da pona poto wa ka fa poto wa ka fa poto anyenye Dr. Festus nyano vinyonwa di da secho nusi anya abino domo anno yapa gbomo fo siwa ilamu nyapo usofo dogbada nyate poto vo se sejo Aye, nene maye abino tomo, po jesiare kama gano anyo. Amerene globe, bu, matewi la zutewi, akpe,